0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhal muslimun, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna allaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Fa qala ta'ala fi kitabil aziz, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Wa alaina ma'akum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa ansuril islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal haja wa ghafiruz zunubi wal khati'at. Rabbana zidna ilman warzukna wahibdan wa fahman. Rabbana zidna ilman warzukna wahibdan wa fahman. Rabbana zidna ilman warzukna wahibdan wa fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghyi yad'ukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha ladzi mashkurkum وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا